0: har likheter med Nirvana sin Smells Like Teen Spirit. Der sier jeg
1: nye,
0: nye. Boston, More Than A Feeling. Radio Rock. Ja, I dag det finale, altså. Spania-Argentina klokka ni. Ja, litt halvinteressert, ass, må innrømme det. Det kanskje de to kjedeligste lagene jeg kunne tenkt meg I finalen. Eller Argentina-Frankrike hadde kanskje vært enda kjedeligere. Hvem heier jeg på? Ingen av de. Jeg ikke så interessert. Jeg dette, ja. Norge røyk, og det ingen underdog-lag. Jeg heier alltid med på underdog-lag I VM, og jeg kan ikke si at hverken Spania eller Argentina underdog-lag, altså de har gjort det bra historisk sett. Men heia den som vinner buksa full av kvinner, som jeg aldri har sagt før nå. Uansett, mer rock skal du få av meg, det heier jeg på. Du skal få litt Metallica, litt Offspring, og nå Guns N' Roses med Knockin' on Heaven's

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
3: For vi i Kiwi gir oss

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
7: Radio Rock.
6: Bare ekte rock.